Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün okup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET таякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот. Кутман күнүңүздөр менен урматтуу угармандар, бүгүн 2026 жылдын буга айынын 27-си күнгө шаршемби. ТРТ'нин кыргызча берүүсүн угуп жатасыздар. Ободо мен Алмазбек Асанбаев, оператор Режеп Өздөм. Түркия жаңылыктары. Президент Режеп Тайып Эрдоган социалдык медиа баракчасында бөлүшкөн билдирүүсүндө майрамдын руханий атмосферасынын маанисине көңүл бурду. Билдирүүсүндө Эрдоган өзгөчө чыр-чатак жана кыйынчылыктар астында майрамга кирип жаткан аймактарды баса белгилеп, Кудайыбыздын руханий батасы болгон Курман айт өлкөбүзгө, сүйүктүү элибизге, ислам дүйнөсүнө жана бүткүл адамзатка береке алып келет деп чын жүрөктөн үмүттөнөм. Көңүл географиябыздын ар кайсы бурчтарындагы, айрыкча Газадагы бардык бир туугандарыма бул майрамды кайгы, азап жана жүрөктөрүндө терең кайгы менен тосуп алгандарга өзүмдүн жана элимдин атынан тилектештигимдин эң күчтүү билдирүүлөрүн жөнөтөм жана алардын баарын Курман айт майрамы менен куттуктайм. Жараткан бизге улут катары да, үммөт катары да тынчтыкка, бакуатчылыкка, биримдикке жана бир туугандыкка багытталган дагы көптөгөн майрамдарды насип кылсын. Курман айтыңыздар маарек болсун деп айтты. Ошондой эле Эрдоган Курман айт майрамын Газага тилектештик билдирүүсү менен белгилеп, зулум Нетаньяхуну сынга алды. Түркия боюнча миллиондогон адамдар шаршемби күнү майрамдын биринчи күнүндө айт намазын окушту. Стамбулдагы Чамлыжа мечитинде айт намазынан кийин Эрдоган журналисттерге диний майрамдар социалдык байланыштарды жана өз ара жардамды бекемдей турганын айтты. Баарынан мурда майрамдар сүйүү, урматтоо, биримдик, биргелешип иштөө жана тилектештик күндөрү болот деп айткан Эрдоган Газадагы кырдаал, Түркиядагы жана дүйнө жүзүндөгү мусулмандардын майрамдык кубанычына көлөкө түшүргөнүн кошумчалады. Бенямин Нетаньяхуга реакция кылган Эрдоган аны залим деп атап, дүйнө жүзү боюнча мусулмандар Израилдин Газадагы аракеттерине каршы биригет деп күтөөрүн билдирди. Ошондой эле президент Режеп Тайып Эрдоган Ирандын президенти Масуд Пезешке

0: менен телефон аркылуу сүйлөштү. Президенттиктин коммуникация башкармалыгынын N Social социалдык медиа эсебиндеги билдирүүгө ылайык сүйлөшүүдө Түркия менен Ирандын ортосундагы эки тараптуу мамилелер, ошондой эле аймактык жана глобалдык окуялар талкууланды. Президент Эрдоган аймактагы уланып жаткан чыр чатактардан улам Курман айт майрамын маанай пас белгилеп жатышканын айтып, Иран эли бул оор мезгилдерди жеңип тынчтыкка жетишет деген ишенимин билдирди. Президент Эрдоган Түркия тынчтыкты жана туруктуулукту камсыз кылуу үчүн бир тууган өлкөлөр менен биргеликте иштеп жатканын жана сүйлөшүүлөрдүн оң натыйжасы үчүн ар кандай колдоо көрсөтүүнү уланта берерин билдирди. Президент Эрдоган сүйлөшүү учурунда Ирандын президентин Курман айт майрамы менен да куттуктады.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Курман айт майрамынын алдында Израилдин чабуулдарынан Газада 9 адам каза болду. Саламаттыкты сактоо булактарынын маалыматы боюнча Курман айт майрамынын алдында Израилдин чабуулдарынан Газа боюнча кеминде 9 палестиналык каза болду. Кол салуулар ок атышпоо келишими бузулуп жаткан мезгилде болду. Чабуулдар Газа шаарында, Хан Юнус шаарында жана Газанын борбордук бөлүгүндө үйлөргө, жарандык унаага жана жарандардын чогулган жерлерине багытталган. Күбөлөрдүн айтымында согуштуу учактар майрам алдында Газа шаарынын эң көп соода кылынган жерлеринин бирине сокку урган. Палестиналыктар Израилдин оккупацияланган Кудустун жанындагы жерлерди басып алуусун айыпташты. Палестинанын тышкы иштер министрлиги Израилдин оккупацияланган Кудустун жанындагы Наби Самуил жана Бейт Иксаанын айланасындагы жерлерди басып алуусун айыптап, бул шаарды иудаизациялоо өнөктүгүнүн бир бөлүгү экенин билдирди. Кудус губернаторлугу Израиль бийлиги археологиялык жайлардын пландарын себеп көрсөтүп, айылдын жана мечиттин айланасында 110 акыр жерди басып алгандан кийин тарыхый Наби Самуил мечити иудаизациялоонун эң кооптуу этаптарынын бирине туш болуп жатканын билдирди. АКШ НАТОго аскердик колдоону бир кыйла кыскартууну пландап жатат. Германияда жайгашкан Спигел журналынын билдирүүсүнө ылайык, АКШ кризис учурунда НАТОнун өнөктөштөрүнө көрсөтүлгөн аскердик колдоону кескин кыскартууну пландап жатат. Сунушталган кыскартууларга согуштук учактардын, согуштук кемелердин, бомбалоочу учактардын жана май куюучу учактардын азайышы кирет. Ал эми Европа бул боштукту толтурат деп күтүлүүдө. Бул кадам президент Трамп Гренландия жана Ормуз кысыгынын айланасындагы чыңалуулар учурунда өнөктөштөргө коргонуу чыгымдары боюнча кысым көрсөтүп, НАТОнун милдеттенмелерине шек келтирип жаткан учурда жасалды. Ортомчулар Ирандын уран запасы боюнча сүйлөшүүлөрдө ийгиликтер болгонун билдиришти. Wall Street Journal гезитинин маалыматы боюнча, ортомчулар Тегерандын жогорку деңгээлде байытылган уран запасы боюнча АКШ менен Ирандын сүйлөшүүлөрүндө ийгиликтер болгонун билдиришти. Талкууланып жаткан варианттар уранды азайтуу же анын бир бөлүгүн Кытай же Орусия сыяктуу үчүнчү өлкөгө өткөрүп берүү болуп саналат. Бирок негизги пикир келишпестиктер чечилбеген бойдон калууда. Бул маселе АКШ менен Израилдин Иранга каршы согушун токтотууга жана Ормуз кысыгынын айланасындагы чыңалууну азайтууга багытталган сүйлөшүүлөрдүн борборунда турат. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.

Курман айт майрамы. Урматтуу кагармандар, бүгүн мусулман дүйнөсү Курман айтты майрамдап жатат. Азирети Ибрахим пайгамбарга уулун курмандыкка чалбоосу үчүн Алла Таала тарабынан түшүрүлгөн койдун курмандыкка чалынышы менен башталган сыйынуу адамзат тарыхына өттү. Биз үчүн Алла ыраазычылыгы үчүн курмандыкка мал союу салтынын чоң мааниси бар. Адал акча менен алынган мал бул күндө күнөөлөрдөн кечирилүү ойлору менен дуа кылынып союлат. Каалагандар майрамдын башка күндөрүндө да малын союп дуа кыла алышат. Курмандыкка чалынган малдын этинин бир бөлүгү үй бүлөгө калтырылат. Бир бөлүгү кедейлерге таратылат. Бир бөлүгү да майрамда үйгө келген конокторго тартылат. Улууларга барып, алар майрам менен куттукталат. Балдар тыйын, таттуу берилип куандырылат. Бүткүл дүйнөдө

бизди өкүндүргөн кагылышуулардын, кыргындардын жек көрүү жана өчтүн Курман айт майрамы менен соңуна чыгышын тилеп, айтыңыздар, марик болсун демекчибиз.

0: Тәрәтінің қырғызча берілеріндегі қызықтар дүйнесі подкаст сериясынан баяндама.
1: Жасалма интеллект дүйнен өзгірткен сайын энергияны керектеу көзімілден шығып баратат. Чечим космос туы. Илон Маск жана Google маалымат борборлорун орбитага жылдырып жатышат. Чексиз күн энергиясы, суу колдонбостон муздатуу. Бирок ал чындап иштейби? Космостук жаңы жарыш башталды. Саламатсыздарбы, бүгүн жасалма интеллект доорунун эң кызыктуу долбоорлорунун бири космостук маалымат борборлору жөнүндө сөз кылабыз. Өткөн айда Кытай жерден 800 километр бийиктикте маалымат борборлорун куруу боюнча 5 жылдык планын жарыялаган. Бул аптада Илон Маск ушул сыяктуу пландарды жарыялап, SpaceX'ын орбиталык маалымат борборлорун куруу амбицияларын каржылоо үчүн ири каражат чогултуу компаниясын баштады. Эксперттер бул өнүгүүлөрдү жасалма интеллект инфраструктурасы жердеги чектөөлөрсүз кеңейе ала турган космос чөйрөсүндө маалымат борборлорун куруу үчүн стратегиялык кадам катары ба беришүүдө. Маселе эмнеде? Дүйнө жүзүндөгү маалымат борборлору жасалма интеллекттин тойбогон энергияга болгон муктаждыгынан улам абдан чоң кысым астында иштеп жатат. Чоң жасалма интеллект моделдерин үйрөтүү жыл сайын 100 миң деген үйдүн электр энергиясына болгон муктаждыгын канааттандырууга жете турган энергияны талап кылат. Маалымат борборлоруна жакын аймактарда электр энергиясынын баасы акыркы 5 жылда 267% өстү. Орточо эсеп менен 100 мегаватт маалымат борбору күнүнө 6500 түтүндүн күнүмдүк суу керектөөсүнө барабар суу сарптайт. Космос сунуштаган чечүүчү жолдор. Космос мейкиндиги чексиз күн энергиясын жана пассивдүү муздатуу мүмкүнчүлүгүн сунуштайт. Илон Маск Starlink V3 спутниктери аркылуу 4-5 жылдын ичинде жердин жогорку орбитасына 100 гигаватт электр кубатын жеткирүүнү пландаштырууда. Google компаниясы да Project Санчектер башкача айтканда күн кармагыч долбоорунун алкагында 2027 жылы спутниктин прототипин учурат. Космосту муздатуучу желдеткич же суусуз эле пассивдүү муздатуу мүмкүн. Лазерлер спутниктердин арасындагы маалыматтарды була оптикалык кабелдерге караганда тезирээк өткөрөт. Бул жагдай жасалма интеллект моделдеринин ылдам үйрөтүлүшү жана чексиз өсүү деген маанини билдирет. Google компаниясынын башкы директору Сундар Пичай 10 жылдын ичинде космостук маалымат борборлору бүгүнкү булуттук серверлер сыяктуу эле кадимки көрүнүшкө айланарын болжолдойт. ChatGPT иштеп чыгуучусу OpenAI баш болгон көптөгөн башка компанияларда жасалма интеллект доорунда өсүү үчүн орбиталык маалымат борборлоруна инвестиция жумшап жатышат. Кыйынчылыктар көп. Ири жасалма интеллект фирмаларынын оптимизмине карабастан, көптөгөн эксперттер орбитада жасалма интеллектке алып баруучу жол тоскоолдуктарга толгонун айтышууда. Австриядагы Европа космос саясаты институтунун изилдөөчүсү Жермейн Гутеррес космостогу жылуулукту башкаруу жасалма интеллект фирмалары туш боло турган эң улуттуу кыйынчылык экенин белгилеп жатат. Жасалма интеллект чиптери жогорку жылуулукту бөлүп чыгарат. Космос мейкиндигинде болсо, алардын температурасын төмөндөтүү үчүн аба үйлөтүү кыйындайт. Гутерреш буларды айтты. Орбитада жылуулукту радиация жолу менен чыгарууга туура келет. Жасалма интеллектти үйрөтүү учурунда пайда болгон кубаттуулук тыгыздыгында бул жылуулукту четтетүү жөн гана чоңураак муздатуучуну колдонуу менен чечилбей турган мега түзүм.

Дик маселеге айланат. Учуруу чыгымдары орбиталык маалымат борборлору үчүн дагы бир кыйынчылык жаратат. Гутерриш, Starship сыяктуу кайра колдонулуучу ракеталардын аркасында учуруу баасы килограммына болжол менен $200 чейин төмөндөмөйүнчө учуруу чыгымы маселе бойдон кала берерин айтты. Вашингтондагы Сета аналитикалык борборунун жаңы технологиялар боюнча эксперти Озан Ахмет четиндеги жылуулуктун таркашы орбиталык маалымат борборлорун куруудагы негизги маселе деп эсептейт. Энергия өндүрүү орбиталык тутулууларга туруштук берүү үчүн чоң күн батареяларын талап кылат. Ал эми радиация электроникага зыян келтирип, кошумча коргоону жана катаага туруктуу программалык камсыздоону талап кылат. Четин бул кыйынчылыктарды жеңүү мүмкүн эмес, бирок аларды бир түндө чечүү да кыйын деп кошумчалады. Убакыт тилкесине келсек, эки эксперт тең апыртылган билдирүүлөрдөн алыс турат. Гутерриш четке септөөлөр сыяктуу чакан үлгүлөр жана алгачкы кызматтардын 2027 жылы башталарын болжоп жатат. Бирок жасалма интеллекти үйрөтүүчү чыныгы ири масштабтагы объектилер 10 жылдардан кийин гана куруларын айтты. Гутерриш өнүгүүнүн этап-этабы менен болорун болголойт. 2020 жылдардын аягынан 2030 жылдардын башына чейин атайын тапшырмалар үчүн мегаваттан аз платформалар, эгер учуруу чыгымдары төмөндөсө 2030 жылдардын ортосунда 10-100 мегаваттка чейинки жана 2040 жылдары же андан кийин гигаватт масштабындагы платформалар пайда болот. Четинде бул пикирди колдоп 2020 жылдардын аягына чейин адистештирилген жумуш жүктөмдөрү үчүн кичинекей орбиталык түйүндөрдүн орнотуларын болжолдоп жатат. Бирок жердегилерге окшош чоңураак маалымат борборлору мүмкүн эмес экенин айтууда. Экологиялык чечүүчү жол эмес. Космостук маалымат борборлору экологиялык жакта маанилүү жеңилдиктерди түшүдөй көрүнсө да, чындыгы анчалык оңой эмес. Гутерриш үч негизги экологиялык артыкчылыкты белгилейт. Туруктуу күн энергиясы жердеги электр тармактарына күч келтирбейт. Радиациялык муздатуу таза сууну колдонуу зарылчылыгын жокко чыгарат. Ошондой эле орбитадагы түзүмдөр учурда жер бетинде ушул максатта колдонулуп жаткан кенен аянттарды бошотууга мүмкүндүк берет. Бирок орбиталык маалымат борборлору экологиялык көйгөйлөрдү толук чече албайт. Гутерриш ракеталарды өндүрүүдөн чыккан зыяндуу заттар, учуруулардын санынын артышы жана космостук таштандылар сыяктуу өзгөрүп жаткан экологиялык таасирлер тууралуу эскертти. Эгерде жердеги маалымат борборлору таза энергия жана өнүккөн муздатуу системалар менен иштесе, эсептөөнү планетадан тышкары жылдыруунун маргиналдык пайдасы азаят дейт. Четин орбиталык системалардын суу менен тыгыз муздатылышы жана тармакты кыйналаганына карабастан, ракеталар жана запастык бөлүктөрдөн келип чыккан турмуштук циклдын чыгымдарын алып келерин белгиледи. Четин климаттан тышкаркы орбитаны толуп калышы сыяктуу маселелерден тынсыздануусун билдирип, буларды кошумчалады. Жердеги жасалма интеллект инфраструктурасына толук кандуу альтернатива катары экологиялык артыкчылыктары азырынча белгисиз бойдон калууда. Гутерриш арзан ба, жогорку жүк көтөрүмдүүлүгү жана кайра колдонуу мүмкүнчүлүгү өнүккөн радиаторлор жана чогултуу тейлөө үчүн орбиталык робот системалары сыяктуу элементтерди маанилүү деп эсептейт. Четинде ушул эле пикирде, ал космос тармагында жасалган нерсени кайталоо, интеллектуалдык менчик укуктары, экспортту көзөмөлдөө жана жеткирүү чынжырынын жетилгендиги сыяктуу тоскоолдуктардан улам бир күндө эле болуп кетпей турганын билдирди. Четиндин эсептөөсү боюнча капиталы жакшы оюнчулар 3-4 жылдын ичинде долбоорлорду кайталай алса, бул долбоорлорду кеңири кабыл алуу 5-10 жылга созулушу мүмкүн. Четин сөзүнүн акырында иш аткаруунун сапаты жана интеграциялоо тажрыйбасы өзгөчөлөнтүүчү негизги факторлор бойдон кала берет деди.
Космоско негизделген маалымат борборлору кызыктуу келечекти убадагылат, бирок алдыбызда чечилиши керек болгон олуттуу техникалык жана экологиялык кыйынчылыктар бар. Дагы бир подкастыбыздын акырына келдик. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

Урматтуу угармандар, келиңиздер календарыбызды түзөлү. Анткени президент Эрдогандын жубайы Эмине Эрдогандын колдоосу менен уюштурулган Түрк ашканасы жумалыгы быйыл 5-нчи жолу 2026 жылдын 21 майынан 27 майына чейин өтөт. 5-нчи жолу өткөрүлүп жаткан бул өзгөчө жумалык анын рухуна ылайыктуу бир дасторкондо мурас деген тема менен белгиленет. Бул өзгөчө жуманын жүрүшүндө Түрк ашканасынын кылымдар бою сакталып келген маданий мурасы кайрадан бүткүл дүйнөгө тартууланат. Эгер сиз даяр болсоңуз, укканда кулагыңыздан жүрөгүңүзгө жыты тарай турган биздин кулинардык сапарыбыз башталат. Бизге кулак салып туруңуздар. Урматтуу угармандар, бүгүн биз сиздерди даамдуу, тоюмдуу жана берекелүү көчө тамагы кумпир менен тааныштыргыбыз келет. Кумпир жөнүндө биринчи жолу угуп жатасызбы? Анда сиз туура жердесиз. Анткени Түркиядагы көчө тамактар аттуу уктуруубузда биз бул жердин тез, бирок ошол эле учурда абдан даамдуу тамактарын айтып беребиз. Бүгүнкү менюбузда кумпир бар. Урматтуу угармандар, кумпир сөз катары Анадолунун айрым аймактарында картошкага берилген ат. Бирок ошондой эле мешти же чокто бышырылып, каалооңузга жараша ар кандай азыктар менен байытылган популярдуу көчө тамагы дегенди билдирет. Эми бул укмуштуудай даам менен таанышуудан мурун картошка же кумпир сөздөрүнүн тарыхына көз чаптыралы. Түрктөр картошканы кеч билишти. Картошка Түштүк Америкада 16-чы кылымда табылып, убакыттын өтүшү менен дүйнөгө тараган. Осмон ашканасына 1850-жылдары кирген, бирок Анадолда кеңири колдонулушу 20-чы кылымдын башына чейин созулган. Бүгүнкү күндө болсо картошка түрк ашканасында абдан маанилүү орунду ээлейт. Нандан кийин картошка ашканабызда эң көп колдонулган азыктардын бири. Жалпысынан алганда түркчө «потатес» картошка деген сөз англисче «потейто» сөзүнө окшош экенин байкай алабыз. Мунун кызыктуу себеби бар. Ал мындай: испандар картошка жөнүндө инка империясынан билишкен. Инкалар картошканы папа, ал эми таттуу картошканы батата деп аташкан. Испан тилинде бул эки сөздүн айкалышы патата деген сөздү пайда кылган. Ал картошканын аталышына айланган. Ошентип бүгүнкү күндө биз колдонгон сөздөр тамак аш сыяктуу эле өткөн цивилизациялардын издерин алып жүрөт. Урматтуу угармандар, бирок кумпирдин таптакыры башка жана көңүл бурууга азырлык тарыхы бар. Көптөгөн Балкан тилдеринде картошканы билдирген сөздөр кумпир сөзүнө абдан окшош. Мисалы, македон тилинде картошка компир деп аталат. Серб, босния жана словен тилдеринде да кромпир, хорват тилинде да крумпир, ал эми венгер тилинде крумпли картошка дегенди билдирет. Бул сөздөр түрк тилине маданияттар аралык өз ара аракеттенүүнүн натыйжасында кирген. Бул абдан табигый процесс. Анткени биз айтып өткөн өлкөлөр азыркы Түркияга жакын географиялык аймактарда жайгашкан жана мурда Осмон империясынын курамында болушкан. Бирок кумпир сөзүнүн тарыхы ушуну менен эле бүтпөйт. Эгер анын келип чыгышы чындыгында немис тилине

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizde jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızlar. Ошондой эле 3w.tret.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'nin кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-net/TR. TRT'nin кыргызча берүүсү.